Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

I sve što kažeš to je lažna. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je prazna.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A upravo uz šoljicu Kafe Brazil, dobro jutro vam stiže i iz našeg studija. Nadamo se da ste se lijepo naspavali, razbudili, dobro protegnuli i da ste spremni za srijedu, sunčano je vani i ugodna je temperatura pravo, tako da možemo izuživati jutro. Inače, ljudi vole ili malo duže spavati, a u noći biti nešto kasnije budni, ili jutrom rano raniti i doživjeti ljepote jutra. Ako mene pitate, jutro je najljepši dio dana, zato ajde da zaplovimo u taj dio dana najljepši uz crvenu jabuku i pjesmu Da mi je do njen. Dobro jutro.

Listi, 6:37 minuta. Dobro jutro, moji ranoranioci. Dobro jutro, neka vam je lijep početak ovog dana. Slušamo muziku za dobar osjećaj, zajedno s ovog jutra budimo. A ukoliko imate i vi muzičku želju koja vas budi, onda svakako nam je javite.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu naše zemlje i do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ovog jutra su uvjeti za vožnju povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko ipak putujete tokom dana preporučujemo da pravite češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 3 minute, kažu da je prvih 40 godina djetinjstva najteže i blago onome ko uspije djetinjstvo zadržati i do 40-ih. Danas govorimo o hitovima koji su obilježili naše djetinjstvo, pa sad različite smo generacije, hajde da vidimo onako generacijski ko je šta slušao od muzike u djetinjstvu. Možete nam pisati na Instagram i Facebook Radija M, Viber i WhatsApp broj 061 931 131, a tu je svakako i besplatna telefonska linija 0800 020 403. Znam da je Pitbull obilježio mnoga djetinjstva i odrastanja, pa evo, slušamo ga u to ime na našoj playlisti.

Like a Prayer i Madonna na našoj playlisti. A koje hitove ste vi slušali u djetinjstvu, ovog jutra nam pišite. To je naša današnja tema, 7 sati i 21 minuta. Muzika nas vraća u vrijeme kad smo bili djeca i kad smo uživali u hitovima.

0: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 29 minuta, Majke Ruži kćeri i Dino Merlin na našoj playlisti. Pjesma sa albuma Burek izašao taman tako kad sam negdje dijete bila. Koje pjesme vas vraćaju u djetinjstvo, koji hitovi su bili za vrijeme vašeg djetinjstva, pišite nam ovog jutra na naše društvene mreže Facebook, Instagram profil Radija M, 061 931 131, to je naš Viber, WhatsApp broj 0800204 03 i besplatna telefonska linija. Na playlisti imamo i pjesmu Doris Dragović, Opilo me vino. Sigurna sam da je ovo već neko djetinjstvo, nešto starijih i od mene. Čekamo vaše poruke ovog jutra, ali izgleda da ste se nekako uspavali.

0: Srce JKV na našoj playlisti, 7:44, pričamo o muzici koju smo slušali u djetinjstvu. JKV je obilježio mladost mnogih ljudi. Slušamo upravo ovu pjesmu koja nas vraća u neka malo davnija vremena. A još uvijek nam se niste razbudili, čekamo i vaše poruke da čujemo šta ste to u djetinjstvu slušali, koji hit vam je obilježio to razdoblje života.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Ženi Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem penniplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica 2 litre 3,65. Konzum i Merkator.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu? Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central.

Posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nekoliko bitnih informacija za naše vozače: zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste i na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A naš Pikis donosi nam informacije sa Mundijala 2026. Idemo na Pikis da vidimo šta se to sinoć dešavalo u polufinalnoj noći.
4: Radio M i Pikis s premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: A fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u Dallasu potpuno nadigrala Francusku i savladala je rezultatom 2-0. Kad se sve nekako sabere i oduzme, apsolutno zasluženo, nezaustavljivi napad Francuza u ovom meču je izgledao strašno bezopasno, a zasluge za to idu Špancima. Potpuno su otupili oštricu francuskog napada i sa dva gola, reklo bi se, rutinski prošli dalje. Jučer smo imali temu koja je vaš favorit na ovom duelu i 60% vas je reklo Španija, tako da eto, Španija nam prolazi dalje. Mi čekamo još jednu polufinalnu noć i utakmicu svjetskog prvenstva, a onda 19. gledamo i veliko finale.
5: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: parfemirani osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 kg, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Ljeto je vrijeme kada mnogi pojednostavljuju svoje svakodnevne rutine, a zbog visokih temperatura često biramo laganiju odjeću, jednostavniju šminku, brže obroke, ali i prirodni izgled kose. Umjesto feniranja, mnogi radije puste kosu da se sama osuši na toplom zraku. Ovakva navika može biti odličan način da kosa napravi pauzu od topline. Jedna od najvećih prednosti sušenja kose na zraku jeste smanjenje izloženosti visokim temperaturama koje stvaraju fenovi, pegle i drugi uređaji za oblikovanje kose. Ipak, sušenje kose na zraku ima i svoje nedostatke. Kod duge i guste kose proces može trajati mnogo duže nego uz korištenje fena, što može biti nezgodno kada se spremamo za izlazak ili obaveze. Također, osobe sa valovitom ili kovrđavom kosom ponekad mogu dobiti neželjenu teksturu i neujednačene talase. Na kraju, najbolji izbor zavisi od potreba vaše kose.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba.
2: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
3: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
4: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila je na jučerašnjoj sjednici godišnji izvještaj o provođenju plana upravljanja otpadom Unsko-sanskog kantona za period 2023-2028, u kojem je ocijenjeno da je ostvaren napredak u realizaciji planiranih aktivnosti, te da su stvoreni kvalitetni temelji za nastavak razvoja održivog sistema upravljanja otpadom. Mostarsko gradsko vijeće na sjednici održanoj u utorak prihvatilo je odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovakvu mjeru. Dok temperature u pojedinim dijelovima Europe prelaze 40 stepeni Celzijusa, zemlje juga kontinenta suočavaju se sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili Portugal, Španiju, Francusku i Grčku. Ekstremni vremenski uslovi posljednjih sedmica doveli su do masovnih evakuacija, uništavanja velikih površina, zemljišta i novih upozorenja stručnjaka o posljedicama sve češćih toplotnih talasa. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je od početka ljeta više od 1300 ljudi izgubilo život zbog ekstremnih vrućina.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka od 27 do 34, na jugu do 37 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 8 minuta, dobro jutro svima koji su se tek razbudili ili tek upalili svoj Radio M. Vrijeme je i da malo progovorimo o našoj današnjoj temi. Danas govorimo o pjesmama koje nas vraćaju u djetinjstvo, u mladost, pjesme koje smo voljeli slušati, neki hitovi. Kaže naša slušateljka Azra, dobro jutro Ajni i ekipi Radija M, muzička Ma Baker ili neka druga Bonnie M. Pa pjesmi i pjevači koji su obilježili djetinjstvo naše drage slušateljke Azre su Čola, Bijelo dugme, Srebrena krila, Novi fosili, Kemo, Abba, Bonnie M. Azra, odrasli ste okruženi divnom muzikom. Sve su to i dan danas popularne i pjesme izvođači Evergreen. I upravo tako slušamo Bonnie M za našu Azru. Azra, hvala vam puno na javljanju. Neka je lijep dan.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
5: 9:30 naš slušatelj je Dženan, nešto mlađi slušatelj, kaže da je njegov djetinstvo obilježila muzika Vlade Georgijeva. Uvijek ga podsjeti na ljeto i na pjesmu koja se čula iz kafića i bašta. E pa, drage Dženane, za vas onda u nastavku uživamo uz Vladu Georgijeva. Slušamo pjesmu Do svitanja, hvala na javljanju.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su moguće lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: I naravno, vrijeme je godišnjih odmora, pa duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila bar za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je vrlo promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Zato svakako vozače savjetujemo da prije polaska na put informišu se putem kamera na web stranici Bihamka. Sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I tamo da kažem dobro jutro onima koji se tek uključili, ali već sad lagano možemo govoriti dobar dan. 10:02, družimo se još nekih 15 minuta. Posljednje minute tu su za vaše muzičke želje ukoliko ste okasnili na emisiju. Jedan duet u nastavku slušamo, riječ je o novoj pjesmi Čista ljubav. Adi Šoše i Senida ukrstili su svoje glasove. Ako niste imali priliku da čujete kako to zvuči, evo poslušajte sada.

0: samo sa Ceresitom.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, a u pojedinim krajevima i vjetar. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, a na jugu do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Sezona je godišnjih odmora i zaočekivati je povremeni zastoje na graničnim prijelazima, a za sada je najveća gužva na graničnom prijelazu iza Čić.
3: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Slavni kanadski reper Drake ostao je bez $1,000,000 zbog Conora McGregora. Drake je uplatio veliku opkladu na pobjedu McGregora u njegovoj povratničkoj borbi u UFC-u, ali se Irac zbog povrede morao povući iz oktagona već nakon prve minute. Drake je godinama poznat kao veliki ljubitelj sporta, ali i sportskog klađenja. Njegove opklade redovno privlače pažnju javnosti, a ova na McGregora se pokazala kao potpuni promašaj.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih izazova za pčelarstvo jer nagle promjene temperature i dugotrajni toplotni valovi otežavaju razvoj pčelinjih zajednica i proizvodnju meda. Ipak za razliku od prethodne dvije godine koje su bile izuzetno loše, ovogodišnja sezona jedna je od najboljih u posljednjoj deceniji, kaže član udruženja pčelara Matica Brčko. Ova godina je, kako je naveo, solidna, čak i jedna od najboljih u posljednjih 10 godina. Kineska vanjsko-trgovinska razmjena dostigla je u prvih 6 mjeseci 2026. godine rekordnih oko 3,02 biliona eura, što je za 16,9% više nego u istom periodu prošle godine, saopštila je danas Generalna uprava carina Kine.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

0: Radio MEP Kiss premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Pauza na poluvremenu na utakmici finala svjetskog prvenstva trajaće između 20 i 25 minuta. Razlog je muzički program na stadionu gdje će nastupati Madonna, Shakira i BTS. To će biti znatno duža pauza od uobičajenih 15 minuta, a fudbalski analitičari već komentarišu kako to nije dobro za utakmicu jer će fudbaleri predugo biti na hlađenju. Sve ovo podsjeća na halftime show koji se tradicionalno organizuje na Super Bowlu, finalnoj utakmici NFL lige u američkom fudbalu. Finale svjetskog prvenstva igra se u nedjelju od 21 sat, a tamo će nastupiti Španija i pobjednik duela Argentina-Engleska.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: Exu, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Hits za najmlađe.
10: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalski klub Velež Mostar predstavio je novo pojačanje uoči nastavka sezone. Dres rođenih od danas će nositi Mahir Rahimić, mladi napadač koji je u mostarski klub stigao iz Zvijezde 09. Rahimić je u press roomu stadiona rođeni potpisao ugovor koji će ga za Velež vezati naredne dvije godine uz mogućnost produženja saradnje za još jednu sezonu. Nakon sinoćnjeg okršaja Španije i Francuske, u kojem je Španija slavila sa 2-0, večeras nas čeka još jedan fenomenalan duel svjetskog prvenstva. Koplja će ukrstiti trostruki prvak Argentina i prvak iz 1966. godine Engleska, u duelu koji se sa nestrpljenjem iščekuje.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, u pojedinim krajevima i vjetar. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu. Na autocesti A1

0: 1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, saobraćaj je zbog aktuelnih radova preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su zadržavanja u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Sezona je godišnjih odmora i zaočekivati je povremeni zastoj na graničnim prijelazima.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Fudbalski klub Borac oprostio se od nastupa u Ligi prvaka već u prvom pretkolu. Banjalučki tim je eliminisan od Levskog i Sofije, od kojeg je sinoć u Bugarskoj izgubio sa visokih 4-0. Borac je sve golove primio u drugom poluvremenu, a strijelci su bili dva puta Reinaldo, Oko Flex i Perea. Prvi meč u Banja Luci završen je rezultatom 1-1, što znači da je Borac od Levskog izgubio sa ukupnih 5-1 u dvomeču. Prvak Bosne i Hercegovine će svoj evropski put nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige.

Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste –

0: onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.
2: Oh,

0: I stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radio M. Uživajte u ostatku dana i nastavite slušati muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine organizovat će 22. jula u Sarajevu javnu aukciju i direktnu prodaju zaplijenjene robe, a među stotinama artikala koji će biti ponuđeni kupcima nalaze se i luksuzni ručni satovi brendova Rolex i Oris. Ujedinjeni narodi su u srijedu saopštili da su se globalni nivoi vakcinacije novorođenčadi prošle godine neznatno poboljšali, ali su upozorili da drastično smanjenje finansiranja, sukobi i dezinformacije produbljuju opasne praznine u pokrivenosti i omogućavaju porast broja zaraženih.

0: Njemačka vlada planira dodatno povećati porez na duhan, zbog čega bi cijena kutije od 20 cigareta do 2030. godine mogla porasti na gotovo 12 eura.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

0: Vaš odmor, naše obećanje.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: samo sa Ceresitom.
1: Mundijalska grozdica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: proizvodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a danas će u toku dana zemlje provladavati sunčano vrijeme. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu, a dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.

0: Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužvi na našoj izlaznoj rampi. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dobar dan, dragi moji slušatelji. 14 sati i 3 minute. Moje ime je Nerma, a mi se danas družimo u popodnevnom programu na Radiju M do 18 sati. Ja se nadam da ste uživali u jutarnjem programu sa našom kolegicom Ajnom, kao i u danu na Radiju M. Mi nastavljamo naše druženje uz našu playlistu. U nastavku slušamo Bad Memories. Uživajte!

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 sati i 14 minuta. Mi nastavljamo naše druženje i naš popodnevni program na Radiju M. Naša današnja tema je zaista jedna od zanimljivih tema koje se govori u zadnje vrijeme. TikTok je danas mjesto gdje svakodnevno nastaju novi trendovi od recepata, savjeta za putovanja i ljepotu, pa sve do zdravstvenih preporuka i raznih životnih trikova. Neki kažu da im zaista TikTok trendovi pomažu da otkriju korisne savjete, dok drugi smatraju da ne treba vjerovati svemu što je na društvenim mrežama. Zato vas ja danas pitam, da li vi vjerujete trendovima na TikToku i zašto? Da li ste vi isprobali neki trend? Pišite nam na Viber i WhatsApp broj 061 931 131, a mi nastavljamo naše druženje i naravno šaljite nam vaše muzičke želje.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A kada govorimo o AI-u i ChatGPT-u, sve šira upotreba generativne umjetne inteligencije za pisanje, provođenje, rješavanje zadataka i donošenje odluka mogla bi dugoročno oslabiti pamćenje, upornost i sposobnost kritičkog razmišljanja. Chatbotovi poput ChatGPT-a danas mogu na osnovu jednostavnog upita sastaviti elektronsku poruku, a njihova primjena je sve prisutnija u školama i na univerzitetima, radnim mjestima i u privatnom životu, a novija naučna istraživanja ukazuju i na moguće štetne posljedice prepuštanja kognitivnih zadataka umjetnoj inteligenciji. Posebno bi mogli biti ugroženi pamćenje, donošenje odluka i kritičko mišljenje. Više možete pročitati i pronaći na našem portalu vijesti.ba.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Iako je do početka svjetskog prvenstva 2030. godine ostalo još nekoliko godina, već je poznato prvih šest reprezentacija koje su osigurale plasman na završni turnir. Mjesto na mundijalu automatski su izborili domaćini prvenstva Španija, Portugal, Maroko, Urugvaj, Argentina i Paragvaj. Glavni domaćini biti će Španija, Portugal i Maroko, gdje će biti odigrana većina utakmica. Međutim, prve tri utakmice turnira igraće se u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, kao obilježava 100 godina od prvog svjetskog prvenstva održanog 1930. godine u Urugvaju. FIFA je ovakav model domaćinstva usvojila 2023. godine, a konačno ga potvrdila na kongresu krajem 2024. godine. Prema važećem planu na prvenstvu će učestvovati 48 reprezentacija, a konačan broj učesnika još uvijek nije siguran. Stoga pratite naš portal vijesti.ba za najnovije vijesti o mundijalu.

0: očekivano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a sutra će u našoj zemlji provladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 25 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama, a na graničnim prijelazima Deleuša, Hum i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Ukoliko putujete, vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 2 minute, dragi moji slušatelji, a mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M. Mi ćemo u nastavku

0: Simple People i Frka. Uživajte.
1: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
2: U prvih šest mjeseci ove godine pećinu u Vjetrinicu posjetilo je oko 11.000 posjetitelja. Direktor javne ustanove Vjetrinica kazao je za FENU kako su zadovoljni dosadašnjim rezultatima i očekuju kako će glavni dio turističke sezone dodatno povećati broj dolazaka. I dalje preovladavaju strani gosti kojih je više nego domaćih.

0: Najviše posjetitelja dolazi iz zemalja regije, država Srednje Europe te iz Sjedinjenih Američkih Država. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u okviru programa Spring objavila je prvi javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za bespovratna grant sredstva u indikativnom ukupnom iznosu od 1.100.000 konvertibilnih maraka. Projektni prijedlozi mogu se podnijeti do 1. septembra do 16 sati putem online platforme.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: razgovaramo o...
1: A mi nastavljamo naše druženje, 15 sati i 15 minuta i nastavljamo našu današnju temu. Da li vjerujete TikTok trendovima? TikTok trendovi su bez konkurencije najluđi digitalni domino efekat našeg doba. Jedan TikTok video krene kao interna fora, a za 24 sata ga ponavljaju milioni ljudi u nekoliko zemalja. Svi smo se našli u situaciji da otvorimo TikTok na minutu, pa nas algoritam odvede od plesa do recepata, pa do izazova koji je toliko zaista sulud da se pitamo kako je to nekome palo na pamet. Plesni izazovi su možda i najprepoznatljiviji na TikTok trendovima jer imaju jasnu koreografiju i zvuk koji ih nosi. Slično funkcioniraju i drugi neki plesni valovi, a naravno tu je i trend hrane kada hrana postane spektakl. Ako mislimo da recepti ne mogu biti viralni kao ples, TikTok nas je davno razuvjerio. Naravno imaju i neki trendovi koji su zaista otišli predaleko, ali bilo koji trendovi možda neke vrijedi isprobati, neki ne. Vi nam pišite da li ste vi ikada isprobali neki TikTok trend i zašto, da li je to bio neki recept, ples ili neki drugi trend. Javite nam se na naš Viber i WhatsApp broj 061 931 131. I naravno imamo još jedan viralni TikTok trend, to je napitak na društvenim mrežama koji je zaista posljednjih sedmica privukao veliku pažnju, a to je napitak od mrkve i kokosove vode za koji mnogi tvrde da doprinosi zdravijem i sjajnijem izgledu kože. Ovaj recept možete pronaći na našem portalu žene.ba, a mi nastavljamo naše druženje uz Parni valjak.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Fasade iz snova

0: samo sa Ceresitom.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj neojastuk sa efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: Jutarnji program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 15:32, a mi nastavljamo naš popodnevni program na radiju M. FIFA bi nakon završetka svjetskog prvenstva mogla pokrenuti i disciplinske postupke protiv igrača i trenera koji su tokom turnira javno kritikovali suđenje. Sudije su tokom cijelog mundijala u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku bili izložene brojnim kritikama, a iz FIFA nisu željeli komentarisati moguće kazne, ali izvori upoznati sa situacijom navode da bi disciplinske mjere mogle uslijediti nakon završetka turnira. Odluka o eventualnim sankcijama zavisiti će od izvještaja sudija kao i drugih dostupnih informacija, a Svjetska fudbalska organizacija sličan pristup imala je i nakon svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je kaznila nekoliko nacionalnih saveza zbog određenih incidenata. Više o ovome možete svakako pronaći i pročitati na našem portalu vijesti.ba.
2: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15:43, tačno, dragi moji slušatelji, nastavljamo naše druženje, a nama je stigla i jedna muzička želja u ovom popodnevnom programu od slušateljice Neire. Mi u nastavku za našu slušateljicu Neiru slušamo Mariju Šarifović i pjesmu Nek te đavo nosi, a vi nam vaše muzičke želje šaljite na 061 931 131.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: www.vijesti.com i pokreni prodaju već danas.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a sutra će u našoj zemlji provladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmeren je na magistralnu cestu M17. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Tačno je 16 sati i 3 minute, dragi moji slušatelji, mi nastavljamo naše druženje u popodnevnom programu na Radiju M. Ja se nadam da ste i do sada uživali uz našu playlistu, a u nastavku našeg druženja slušamo Ricky Martina i pjesmu Marija. Uživajte!
4: Zapleši uz ljetni hit iz 1000.

0: razgovaramo o...
1: 16:12, mi nastavljamo naše druženje. U Brusa Bezistanu danas je otvorena izložba Umjetnici Sarajeva, na kojoj je 23 umjetnika iz 7 država izložilo svoje djela prožeta energijom, koja spajaju i ujedinjuje različitosti tragom vlastitih poimanja i kreativnosti. Autorica projekta Mirsada Baljić kazala je da je cilj projekta okupiti umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regije i ukazati na važnost umjetnosti i umjetnika, na njihov utjecaj na sredinu i očuvanje kulturno i historijskih znamenitosti. Ovim projektom uspostavljena je komunikacija različitih umjetnika i različitih profila međusobno sa javnošću i širom publikom, a svako djelo pojedinačno održava vlastiti doživljaj umjetnika. Izložba je otvorena u okviru festivala Baščaršijske noći i biti će otvorena do 25. jula ove godine, a svakako više o ovome možete pronaći na našem portalu vijesti.ba. Mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M. Vaše muzičke želje nam šaljite na 061 931 131 koji ispunjavamo poslije 17 sati.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Bingo, super ponuda, alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. augusta, aku odvijač plus set nastavaka Fixtek, 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Fasade iz snova

0: 3, 2, 1.
1: Nigerijski futbaler Edwin Odinaka je prošle sezone bio jedan od rijetkih futbalera Željezničara koji su mogli dobiti prolaznu ocjenu. Iako su se navijači plavih većinom nadali da će produžiti ugovor i ostati na grbavici, Odinaka je po njegovom istaku odlučio napustiti klub. Ovaj 22-godišnjak se skrasio u Ukrajini gdje je potpisao za ekipu Bukovine koja se takmiči u prvoj ligi. Odinaka je potpisao dvogodišnji ugovor te zadužio dres sa brojem 18. Ukrajinci su Odinaku predstavili kao igrača od kojih se puno očekuje, a Edwin Odinaka je svestrani fudbaler koji može igrati i na defanzivnom krilu i na desnom krilu. Nigerijac ima dobru brzinu, obavlja veliku količinu posla, pouzdano djeluje u odbrani, igra 1-1 i osjeća se samouvjereno u visoko letećim duelima. Više svakako možete pronaći na našem portalu vijesti.ba i na rubrici Sport. O ovome svakako pročitajte i pronađite, a mi nastavljamo naše druženje i naš popodnevni program.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: Exu, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Kids, za najmlađe.
2: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Mercatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95, Frank Chippy Chips, XXL 2,70, Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65, Konzum i Mercator.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: Seksi čeči.
1: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a sutra će u našoj zemlji provladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je slab sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini promet vozila je pojačan, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, budite maksimalno oprezni. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene i dionice autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, 17 sati i 3 minute, a mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M. U nastavku i u ovom 17. satu slušamo vijesti da čujemo šta nam to novo donosi naša kolegica Ajna. Šaljite nam i vaše muzičke želje dok smo još uvijek tu.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, općine Centar, Iliđa, Ilijaš, Novi Grad i Stari Grad, te kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevo Gas potpisali su danas sporazum o saradnji kojim zvanično počinje realizacija projekta gasifikacije više naselja u kantonu Sarajevo, a sa ciljem proširenja distributivne gasne mreže i smanjenja zagađenja zraka. Ulcinska solana, jedno od najvažnijih odmorišta za ptice selice na Mediteranu, propada, a stručnjaci upozoravaju da bi bez hitne obnove već za nekoliko godina mogla izgubiti izgled i ekološku vrijednost koju danas ima. Njemačka industrija je prošle godine izgubila 177.000 radnih mjesta prema podacima koje je u srijedu objavila Savezna agencija za zapošljavanje u Nürnbergu.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Bio je to Sam Smith i njegova pjesma I Feel Love na našoj playlisti. Mi nastavljamo naše druženje i družimo se još malo u podnevnom programu na Radiju M. Trenutno je 17 sati i 28 minuta. U nastavku slušamo Bijelu dugme i njihov dobar stari hit, tako da uživajte.
2: Ovo je Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: www.toyota.vjeste.com i pokreni prodaju već danas.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone Zobani bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.

0: samo sa Ceresitom.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Tražite osvježenje.

0: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

će posljednji put voditi francusku utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu, nakon čega će i zvanično završiti jednu od najuspješnijih selektorskih era u historiji francuskog fudbala. Prema dostupnim informacijama, francuski nogometni savez će odmah nakon završetka svjetskog prvenstva potpisati svu potrebnu dokumentaciju sa Zinedinom Zidanom koji će preuzeti reprezentaciju. U drugom kolu druge faze takmičenja na M20 Europskom prvenstvu u Rumuniji mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Češke rezultatom 30:33. Ovaj poraz znači da će naša selekcija igrati plasman za 19. do 24. mjesto. U duelu sa Češkom ponovo je Alen Hadži Muhamedović bio najefikasniji igrač Bosne i Hercegovine sa 10 pogodaka.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama i 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mundijalska grozdica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.hr.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Penny poslovnicu ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
0: Muzika za dobar osjećaj.